banyi kanyi no. Nana di 5.3 FM radio. Sapi yensia. Ana nabato nyenu na nabato nyana. Mwake mwanyi. Oke nye mwata. Ebo buni inona kushina di. Mwachuku. Nyaji emono. Diuku ndiuku. Nyoma ndioma. Nyaji bili. Nike kajala kajala.